0: ilizwi lomzansi.
1: Ilizwi lomzansi.
2: Cindy Half Pint Cheese. All right, mlaleli, umnomzana uTembo sekhona endlini zomsakazo. Sikhuluma naye la, njengamanje sothatha ke imbuzo yakho. Umnomzana uTembo. Wey umnomzana uTembo.
3: Yebo ma.
2: All right.
3: Sengilele.
2: Kuzo lalali konje wena.
3: Manje nje kwama saba ne break nje. Sengilele. Sengimdala. Ukuthi angifuni ukuvuma futhi angifisi ukuvuma kodwa manje sengimdala.
2: So baye nje wathula.
3: Ngiphethile.
2: All right. Kulungile kunomlalelo osibhalela mnumzane uthi ke ngiyabingelela umsakazi.
3: Engakwinini.
2: All right. Nangumlalelo uthi
4: Nkosi yami baqhebe yozela.
2: All right, is vela with the soil. Ithi amen emsakazweni izilomzansi. Sasiqhubekeke nemiyalezo yakho. Sibheke impela sonto ukuthi ihambe kanjani. Ngiyabingela mashezi. Uthi ke ngitha ke ngibonge nje. Besilapha ke emanguzi kumbeswa ke umntwana kulotsholwa singumndeni wakwagwala nowakwa emathenjwa.